Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan ribuan penduduk di Gaza berdepan kekurangan akses yang mencukupi kepada bekalan air, sanitasi dan kebersihan, manakala serangan terhadap penjagaan kesihatan di Tebing Barat terus meningkat dengan ketara. Jurucakap Timbalan PBB Farhan Haq menggariskan lebih 1.3 juta penduduk Gaza hanya mempunyai akses kurang daripada 6 liter air setiap orang sehari di bawah standard kecemasan 15 liter. Tambahnya, 700 ribu penduduk Gaza juga mempunyai kurang daripada 9 liter sehari. Tambahnya, hanya separuh daripada isi rumah mempunyai akses kepada sanitasi asas dan lebih 900 ribu orang melaporkan terdedah kepada timbunan sampah. Di Tebing Barat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia merekodkan berpuluh-puluh serangan berterusan ke atas sistem kesihatan. Haq menegaskan semula seruan PBB untuk melindungi orang awam dan pekerja kesihatan. Lebih daripada 2 juta kanak-kanak perempuan di Afghanistan dihentikan daripada meneruskan pendidikan mereka melebihi tahap sekolah rendah sejak Taliban kembali berkuasa 5 tahun lalu. Perkara itu dikongsikan oleh Agensi Kebudayaan, Pendidikan dan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Taliban melarang golongan wanita menjawat pekerjaan

Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluaran kali ini, kita akan membincangkan dan menghuraikan satu tajuk yang berhubung kait ibadat sembahyang, iaitu sembahyang di Masjid Al-Haram, isu saf sembahyang yang bercampur di antara lelaki dengan perempuan. Bagi menerangkan

Hafizah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Bermaksud, musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Renungkan bersama, aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, sudah demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Mahfuzah sebentar tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Zuhur akan berkumandang bagi daerah Purnemuara dan Temburung. Hari ini ialah pukul 12.26 menit tengah hari, bagi daerah Tutung 12.27 menit tengah hari, bagi daerah Belait 12.29 menit tengah hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita laksanakan akan setiap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan